0: вечерних субот моя. Не перемти.
1: Моя FM. Моя FM.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar.